0: どうせ見つけてないだろう。それはお前の仕事じゃないからな。でも奴らの目的ぐらいちゃんと調べ出せよ。
1: あ、しかし状況ははっきりしていないんです。
0: はっきりしてるよな。ロンダーグがまだ死んじゃいないんだ。大きな傷を受けているんだ。それで町の中にいる。何が欲しい？それは薬だ。
1: しかしすでに奴らの供給網は潰しました。
0: だから病院を探せっつってるのに。犬かよお前。今日初めてうちに来るんだから嬉しいことで来たいよな。
1: あ、会長の期待に背いたようです。不快にさせてしまって。でもご安心ください。犯した罪は償います。
0: まさかお前この俺を佐藤光一を見くびってないか。
1: いえ、そんなことは。
0: じゃあ俺が何度も話した鑑定の授業は忠誠心だけじゃダメだ。効率、効率、わかるか？
1: わかってます。
0: わかってないな。

0: 座れ。
1: 課長、すでに八郎のロンタークが治療している病院を探しました。この野戦病院です。ここは八郎の根拠地。これがロンタークが治療している野戦病院。
2: ああ、ということは病院が奴らのアジトか。
1: はい。
2: ロンタークをやるにはそこを攻めればいいな。
1: はい。ただこの前の六郎包囲戦であなたのお兄さんの特殊隊がすでに接近しています。
2: 言いたいことはもう一度包囲攻撃。
1: 聡明でいらっしゃる会長のご決断を。
2: 行け。もしこの情報が合ってれば官邸の方から褒美をやるように。
1: ありがとうございます会長。もう一つ報告したいことが。この情報は交換の登記に記載しましたが、しかし具体的な場所を書いておりません。

0: まさかロンダーク、この傷の深さで生き残るとは思いませんでした。もし八郎軍の根拠地に送られてしまったら面倒になります。
1: 小西、ちょっと見ろ。官邸からの情報だ。ロンダーグは今八郎病院で治療を受けている。つまりこの場所だ。
0: どうやらもう一度大規模な侵攻を行わない限りここにはつけませんね。
1: 必要ない。厄介なやつだな、ロンダーグ。しかし、ことを大きくしたくはないか。
0: 司令官のおっしゃる意味は、
1: 特殊兵に化学兵器を装備させ中に潜り込ませるんだ。きっと構想するぞ。
0: 了解。

0: こいつが最高の特殊兵か。あ？
1: そうです。
0: 最高の特殊兵がどうして壊滅させられる？この有様でか？
1: 彼らは最も優秀な部下たちです。しかし、この任務を遂行するには危険度が高く、彼ら数人だけでは強軍大部隊にあっては玉砕するしかなかった。出発前、彼らは皆死を覚悟で行きました。病院までたどり着けなかったのが残念です。
0: 小西
2: は、
0: この全員に勲章を与えろ。

0: 你说咱俩这大残废坐在车上还挺美的，你说像啥？
1: 姜太公稳坐钓鱼台呀。
0: 屁，是俩残废稳坐大牛车。
2: 今回の襲撃は前回に似ている。八路軍のロンダーグーだ。奴らは兄さんをもてあそんでるよ。兄さんの部隊のことも完全に読まれてるよ。ロンダーグーは死んでない。その上また来やがった。僕は兄さんが心配だ。兄さんのあの強い部隊ならすぐにやっつけられるのに。バカ。必ずロンダーグーの奴の脳みそを引っ張り出してやる。
3: 你们到底去哪儿了？这是啊，
1: 没去哪儿啊，就去张团长他们部队晃晃啊。
3: 你们打仗去了？
1: 嗯，等着听消息吧。
3: 我看啊，你们还是等着写检讨吧。
1: 韩大脑袋，你小子他妈给我打小报告了是吧？
3: 哪是我说的呀？周院长说的。这满医院的人找你们，你说你们一个司令员、一个团长不见了，这责任谁能担得起啊？周院长一着急，报告分区了。